0: 104.6 Planet FM.
1: Malo ni to kalau ko te proklame te nei mo te pahiri ka ola malo loina ki mai ki te Planet FM tahi o ha mateono pe ko te planetaudio.org.nz/tokelauhealth ho ka longa longa mai ko au ko fale fanga malo me le puka e ho patalo hatu ke manuia ko to ma te malo loina i te aloha te.